Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari Erego Sireli Ungantirner. Aisor Hink Hoktemper Yerguazar Kasanvets. Urahenk Aiserego Tartsel Cesed Lalu Armenia Radio Jamen Inisun Ina Bochirek Alikivara. Aisorva Meri Ergujanva Devotian Haidakrin and Mechen Cezi Het Pidipajnek Sink Inchpes Misht Deragan Haigagan Michaskain Lurer Inchpes Naev Hedakragan Nuteru. Եվ հոտվածներու ընթերցում եւ քերեցիկ երաժշտություն։ Դուք կդեվիկ արմենիացայինին եւ ցեզ հետ պիտի ինտերակցին այսօր Ալինա, Նորան, անշուշտ մեր շատ սիրելի Հովսեփը, որբես ցայինի պատասխանադու։ Սիրելի ընտիրներ, եկեք միասնապար վայելենք մեր այսօրվա երկու ժամվա պատրաստված հայդակիրը։ Իսկ հիմա սկսենք մեր հաղորդումը քերեցիկ երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ. Եվ փարիունգ ընտրություն։

Անցնենք սիրելի ուղդիներ մեր դեղական լուրերուն։ Վերջին զանգ հրաժեշտի եւ նորս կիսպի ղողանջ։ 5-7-ի 24 սեպտեմբեր 2026-ին համասկայնի Արշակ եւ Սոֆի Գոլդստեյն ջեմարանի մեջ դեղի ունեցավ վերջին զանգի հանդիսությունը, նշանավորելով շրջանավարտներուն դպրոցական դարիներու ավարդը եւ նոր կյանքի մը սկիզբը։ Հանդիսությունը հուզիչ եւ հիշարժան բահ մներ շրջանավարտներուն, ուսուցիչներուն եւ ծնողներուն համար։ Դպրոցի մեջ դիրող ուրախ մթնոլորտը գվգայեր այս օրվան կարեւորության մասին։ Շրջանավարտներուն համար վերջին զանգը պարզապես դպրոցական կյանքի ավարտը չէր, այլ նաև անոնց մանկության անմոռանալի օրերուն, դասարանային հուշերուն եւ ընկերական չեմ գաբելու հրաժեշտ տալու բահը։ Դարիներ շարունակ ջեմարանի եղած էր անոնց երկրորդ տունը, ուր ցերբերած էին կիդելիկներ, սորված արժեքներ եւ պատրաստված որպես աբակայի նոր մարդահրավերներուն թիմատրողներ։ Ուսուցիչներուն նվիրումն ու հոգադարությունը, ընկերներուն հետ բաժնված ուրախություններն ու հիշադակները միշտ պիտի մնան անոնց սրտերու մեջ։ Այս արդիվ շրջանավարտները իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին իրենց ուսուցիչներուն կիդերիկներու փոխանցման եւ առաջնորդության համար, ինչպես նաեւ իրենց ծնողներուն սիրույն աջակցության եւ քաչալերանքին համար։ Շաբաթ 26 սեպտեմբերին դեղի ունեցավ նաև ավարդական գարկի ընտրիկն ու վգայականաց պաշխումը։ Այս արիտմը հանդիսացավ արժևորելու շրջանավարտներուն դարիներու աշխատանքն ու հաջողությունները։ Հանդիսության ընթացքին շրջանավարտները ստացան իրենց վգայականները, փակելով իրենց ջեմարանական կյանքի կարևոր մեկ հանգրվանը և պատրաստվելով թիմավորելու աբակայի նորանոր մարդահրավերները։ Վերջին զանգի ղողանջը եւ վգայականաց պաշտպան հանդիսությունը խորհրդանշեցին դպրոցական կյանքի մեկ գեղեցիկ էջի փակումը եւ նոր ճանապարհի մը փացումը։ Սիրելի շրջանավարտներ, բարի երթ, ցեգմախտենք ձեզ, թող ձեր արջև բացվող նոր ուղիները ըլլան հաջողություններով լեցուն եւ թող ջեմարանի մեծ ցերբերած կիդելիկներն ու արժեքները միշտ առաջնորդեն ձեզ։ Նմանապես Արմենիա ռադիո ժամի անսագազմի անունով գշնորհավորենք ջեմարանի 31-րդ հունցկը եւ շրջանավարտներուն գմախտենք նորանոր հաջողություններ եւ վերելքներ։

Դարձյալ Գոլստանջեմարանի Արորիայեն 3-7-ի 22 սեպտեմբերին Գերաշնորթ Երվարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Արաշնորթ Սրբազան հայրը ընկերակցությամբ Աժնաբադիվ դեր Նշան Քահանա Թովմասյանի այցելեց համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստանջեմարան, ուր հյուրընկալվեցավ դնորեն Բարոն Էդի Դեմիրճյանի, ուսուցչական գազմի և համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Բարոն Վիգեն Քալողոլյանի կողմէ. Սրբազան հայրը այցելեց Մանգաբարդեզի, նախագրտարանի և երկրորդականի դասարանները, զրուցեց աշակերտներուն հետ, լսեց ծանոնք, պատասխանեց անոնց հարցումներուն և ավելի մոդեն ծանոթացավ վարժարանի փոխանցած կրթության, գիտելիքներուն, հայեցի և հոգևոր դաստիարակության։ Սրբազան հայրը քնահատեց դարված հսկայական աշխատանքը և դվավ իր օրդնությունը մեծող ավստրալահայ սերունդներուն և զանոնք դաստիարակող ուսուցիչներուն։ Արաշորդ հայրը նաև առիթ ունեցավ զրուցելու ավարդական 12-րդ կարգի ուսանողներուն հետ, որոնք մոտ օրեն պիտի սկսին pedagogan քնություններով պատրաստության աշխատանքները։ Սրբազան հայրը իր օրդնությունը օրդնության հետ անոնց փոխանցեց հաջողության իր բարեմաղթանքները։

Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գոհստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։ Մեր հաջորդ տեղական նորը բիդի լաս սիրելի ունգնտիներ ուրբաթ 25 սեպտեմբերին քերաշնոր դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահան Նահամբարծումյանին եւ դիգին Այդա Ավետիսյանի ժամանեց Օքլենդ Օտագայան։ Այդ ընթացքը նախատեսված են սուրբ եւ անմահապատարակ հանդիպումներ Նոր Զիլանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաև մասնակցություն Օքլանդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակի նվիրված հոբելինական միջոցառման։ Իսկ շաբաթ կեսօրի հետ ժամի 5-ին Օքլանդի Սուրբ Պետրոս Անգլիկան եկեղեցու մեջ սրբազան հայրը բադարակեց իր եւ երկլեզու կարոզեց Վարակա Խաչիդոնին արթիվ։ Բադարակի իր մասնակցությունը բերավ նաև Ավստրալիա եւ Նոր Զիլանդիայի Սիրիակ ուղապար եկեղեցու առաջնորդ Մոր Մալաթյոս Մալկի Մալկի արքեպիսկոպոսը։ Խորանին սպասավորեցին արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահան Նահամբարծումյան եւ նշան Սարգավակ Բազմաջյան։

0: Մնացայն Ռադիո Ժամի ընկերակցությամբ, գոհստանանք ցեզի բարգևել, հաջիլի եւ ուրախ։
1: Խորանին սպասավորեցին Արժանապատիվ Տերավեդիս Կահաննահամբարձումյան եւ Նշան Սարգսակյան Բասմաջյան։

Australia, Skaudagan Panaguma, Patsarikiev Nishanagalits Aritma Bidi Allah, Skaudagan and Danikin Hamar. Մեծուրախությամբ Սիդնեի մեջ պիտի հյուրընկալվին Հոմենետմենի գետրոնական վարչության անդամ եղբայր Ֆեդի Կազանջյանը, ինչպես նաև արդասահմանեն ժամանող փորձառու սկաուտական խմբաբեդուհիներ՝ Քուր Շարլին Գոզալյան Հոմենետմեն արևմտյան միացյալ նահանգներեն, Քուր Մենար Բոյաջյան Հոմենետմեն Գերմանիա, Քուր Նորա Կազանջյան Հոմենետմեն Շվեդ։ Հյուրերը պիտի միանան փանագող եղբայր քույրերուն և իրենց սկաուտական հարուստ փորձառությունն ու գիտելիքները պիտի փոխ Հանցեն Փանագումի ընտածքին եւ վգայալ Գարկի եզրափակիչ գործնական հանքրվանին, հանքրվանը պիտի վարեն այս ընտածքին։ Անոնք նաեւ իրենց կեցության ընտածքին պիտի այցելեն Սիդնեի մշակութային գրթական գետրոնները, ինչպես նաեւ հանդիպումներ պիտի ունենան համայնքի պատասխանատու գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն հետ։ Փանագումին ընտրած վերջին պատրաստությունները արդեն ընթացքի մեջ են եւ արդեն ուրբաթ 2 հոկտեմբերին սկսած է Փանագումը։ Հոմենետմենական նվիրյալ խմբաբետները արդեն Փանագավայրի մեջ են 20-րդ Հոմենետմեն Ավստրալիո միջ մասնաճյուղային սկաուտական Փանագումին վերջին պատրաստությունները ամփոփչացնելու համար։ Վարձ կգա դար բոլոր խմբաբետներուն իրենց անսակարգ նվիրումին, ժրաչան աշխատանքին եւ Հոմենետմենականի անսպառ ոգին համար։ Ձեր ծառայությունն ու նվիրումը կգերդեն մեր սկաուտական ընտանիքի ուժն ու միասնականությունը։ Բարի քալուստ կմաղթեմ Հոմենետմենական հյուրերուն։

0: Արցախի 2020 թվականի պատերազմի սկիզբեն 6 տարի անց հայ հեղափոխական դաշնակցության Արամ Մանուկյան և Քերի Կոմիտեյություններու նախաձեռնությամբ Կոլստեն Ջեմարանի մեջ տեղի ունեցավ ոգեգոճման հատուկ ձեռնարկը, որ համախմբեց Սիդնեյի հայ համայնքի անդամները հիշելու Արցախի պատերազմի զոհերը։ Ձեռնարկը սկիզբարավ Դադիկ և Բաբիկի Արցանի Արջև գադարված հոգեակնստյան արարողությամբ, որ մեի հետ ներգաները ուղվեցան Նալբանդյան սրահ բաշնորական հայդակրին հետևելու։ Օրվան գլխավոր խոսքը արդասանեց Ալին Բալիոսյան համամջյան, Հոյթը Արամ Մանուկյան և Քերի Կոմիտեյներու անունով։ Ան նշեց, թե սեպտեմբեր 27-ը հայոց նորաքույն պատմության մեջ ճակատագրական թվական մտարծավ, որովհետև 6 տարի առաջ 2020-ի այդ օրը Ադրբեջան-Թուրքիո բացահայտ աջակցությամբ և վարձական ահապեգիչներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփմանքիցի ամբողջ երկայնքով լայնածավար պատերազմ շղթայազերծեց։ Սեպտեմբեր 27-ը մեր ժողովրդի հիշողության մեջ մնաց և պիտի մնա իբրև ազգային մեծ ողբերգություն։ Բայց միաժամանակ մեր հերոս նահատակներու անսահման նվիրումի և սխրանքի հիշադակի օր։ Աբա անհրավիրեց Ավստրալիո մեջ Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ բարոն Քայլար Միքայելյանը փոխանցելու օրվա պատգամը։ Սիրելիներ, գունգընտրենք բարոն Քայլար Միքայելյանի պատգամը։
1: Արժանապատիվ քահանահայրեր, վերապատրելի Սարգսյան, Արգարյան հյուրեր, շատ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հավաքվել ենք հարգանքի տուրք մատուցելու 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց ամենից թանկագին է իրենց կյանքը զոհաբերած հայ զինվորների հիշատակին։ Մենք նրանց չենք հիշում որպես թվեր, մենք նրանց հիշում ենք որպես որդիներ, եղբայրներ, հայրեր, ամուսիններ և անշուշտ ընկերներ, երիտասարդ մարդիկ և պատանիներ, որոնք ունեին երազանքներ, նպատակներ և ապակա, կյանքեր, որոնք պետք է շարունակեին ապրել ոչ միայն 44 օրը, այլ շատ ավելի երկար։ Հայ ժողովրդի համար հիշողությունը միշտ առանձնահատուկ ծանրություն է ունեցել։ Ավելի քան մեկ դար առաջ հայոց ցեղասպանության ժամանակ մեր ժողովուրդը ցեղասպանվեց և տեղահանվեց այն բնակավայրերից, որտեղ հայերն ապրել էին հազարամյակ շարունակ սերունդե սերունդ։ Պրկվածները իրենց հետ տարան այն գյուղերի, եկեղեցիների և տների հիշողությունները, ուր այլևս չէին վերադառնալու, բայց նրանք իրենց հետ տարան նաև իրենց սրտի մեջ իրենց Հայաստանը։ Նրանք իրենց ապաստան կտած երկրներում վերակառուցեցին համայնքներ, հիմնեցին դպրոցներ, պահպանեցին մեր լեզուն, մեր հավատքը, մեր մշակույթը ու մեր ինքնությունը։ Ահա Վասիկ, այսօր մենք գտնվում ենք մի վարժարանում, որ ցեղասպանությունից մեզ մազապուրծ եղած մեր ժողովուրդը հիմնեց Ահա Վասիկ Սիդնեյի մեջ։ Նրանք թույլ չտվեցին, որ տեղահանումը վերածվի անհետացման, և ավելի քան մեկ տարի անց 2020 և 2023 թվականների իրադարձությունները կրկին բացեցին մեզ համար ցավալիորեն ծանոթ վերքեր։ 2020 թվականին պատերազմը կրկին հասավ Արցախ։ 44 օր շարունակ հայ զինվորները կանգնած էին առաջնակիցում, պաշտպանելու իրենց ընտանիքները և իրենց հայրենիքը։ Հազարավորները տուն չվերադարձան։ Յուրաքանչյուր ընկած զինվորի ետևում կար ընտանիք, որը սպասում էր հեռախոսազանգի ծանոթ մի ձայնի, և ողբերգությունը չավարտվեց պատերազմի ավարտով։ 2022 թվականի դեկտեմբերից Արցախը ենթարկվեց երկարատև շրջափակման։ Լաչինի Միջանցքի խափանումը մեկուսացրեց Արցախի հայ բնակչությունը Հայաստանից, սահմանափակելով մարդկանց տեղաշարժը և կենցական ապրանքների մուտքը։ Թշնամին կտրեց գազը ու էլեկտրականությունը ծմրան ամենից ցուրտ օրերին։ Արդարադության միջազգային դատարանը 2023 թվականի փետրվարին Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ապահովել Լաչինի միջանցքով մարդկանց, տրանսպորտի միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը, բայց ճնշումը շարունակվեց։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի գրեթե ամբողջ հայ բնակչությունը, շուրջ 150,000 մարդ, ավելի քան հեռացան իրենց հայրենիքից։ Ընտանիքները թողեցին իրենց տները, իրենց դպրոցները, իրենց եկեղեցիները, իրենց գերեզմանատները, իրենց ծնողների և պապերի շիրիմները։ Հայ ժողովրդի համար այդ պատկերները ցավալիորեն ծանոթ էին։ Շտապ հավաքված ճամպրուկ, բանալի մի տղան համար, որ գուցե այլևս երբեք չի բացվի, թողած եկեղեցի, գերեզման, որ այլևս հնարավոր չէ այցելել, և այստեղ մենք պետք է խոսենք նաև պատասխանատվության մասին։ Մենք համոզված ենք, որ Արցախի ողբերգությունը չի կարելի ամբողջովին առանձնացնել Հայաստանի գործող իշխանությունների վարած քաղաքականությունից։ Մենք մերժում ենք այն քաղաքապարը, թե Արցախի քաղաքական իրավունքներից հրաժարումը կամ միակողմանի զիջումները կարող են բերել արդար և կարյուն խաղաղություն։ Խաղաղությունը առանց արժանապատվության կայուն խաղաղություն չի կարող լինել։ Խաղաղությունը առանց անվտանգության կայուն խաղաղություն չի կարող լինել։ Եվ խաղաղությունը, որը մեզանից պահանջում է մոռանալ Արցախը, հաշտություն չի բերելու։ Մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 23-ին, Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցավ լսում Արցախի հայերի սոցիալ-տնտեսական և իրավական խնդիրների վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պայմանագիր Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը, պատգամավորներ ու կառավարության ներկայացուցիչներ լքեցին քննարկումը, առարկելով Արցախի կառույցների ներկայացուցիչների ներկայացման ձևին։ Մեզ համար այդ քայլը խորհրդանշական էր։ Մենք այն տեսնում ենք, որպես Արցախի անունը և քաղաքական ներկայությունը Հայաստանի ազգային գիտակցությունից դուրս մղելու միտում։ Բայց Արցախը չի կարող ճնշվել, որովհետև նրա մասին խոսելը դարձել է քաղաքականապես, որովհետև նրա մասին խոսելը դարձել է քաղաքականապես անհարմար։ Նրա ժողովուրդը գոյություն ունի, Արցախցին գոյություն ունի։ Նրա պատմությունը, Արցախցու պատմությունը գոյություն ունի։ Նրա իրավունքները, Արցախցու իրավունքները գոյություն ունեն։ Եվ առաջին հերթին գոյություն ունի նրանց վերադարձի իրավունքը։ 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ին Արդարադետության միջազգային դատարանը պարտավորեցրեց Ադրբայջանին ապահովել, որ Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած և վերադառնալ ցանկացող մարդիկ կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել և արագ կերպով։ Մենք հետևաբար հակառակ ներկայ իշխանության ցանկությունից պաշտպանում և պաշտպանելու ենք Արցախի ժողովրդի իր հայրենիք անվտանգ և արժանավետի վերադարձի իրավունքը։ Բայց վերադարձը իմաստ չի ունենա, եթե նույն ժամանակ ոչնչացվի կամ կեղծվի այդ հայրենիքի հայկական պատմությունը։ Մենք ամբողջովին մերժում ենք Ադրբայջանի կողմից առաջ մղվող այն պնդումները, թե Արցախի պատմական հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը կովկասյան աղվանական չակերտված են։ Դադիվանքը հայկական է, Ղազանչեցոցը հայկական է, Ամարասը հայկական է, Գանձասարը հայկական է, ու վերջ։ Արցախի վանքերը, եկեղեցիները, արձանագրությունները, գերեզմանատները ու խաչքարերը վկայում են հայկական թարավոր ներկայության մասին։ Ժողովրդին իր հողից ճնջելը չի ավարտվում նրա հեռացմամբ, այն շարունակվում է, երբ վերադառնվում են նրա եկեղեցիների, ներողություն, վերանվանվում են նրա եկեղեցիների, ճնջվում են արձանագրությունները, ոչնչացվում են գերեզմանատները և վերաշարադրվում իր պատմությունը։ Մենք դա չենք ընդունելու։ Եվ խաղաղությունը չի կարող պահանջել նաև լռություն, մինչ հայերը շարունակում են պահվել Բաքուի բանտերում։ Այսօր 19 հայ հայրենակից շարունակում են գտնվել Ադրբայջանի կալանքի տակ։ Եկեք հիշենք նրանց անունները. Ռուբեն Վարդանյան, Արայիկ Հարությունյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, Դավիթ Իշխանյան, Դավիթ Բաբայան, Լևոն Մնացականյան, Դավիթ Մանուկյան։ Սիրելիներ, ես անձամբ այս բոլոր անհատների հետ առիթ եմ ունեցել աղուհացքից կիսելու։ Եվ այսօր դժվար է ընդունել այդ իրականությունը, որ այս անձիկ ամբողջովին Հայաստանի իշխանությանց համերաշխությամբ և իրենց համաձայնությամբ շարունակում են մնալ Բաքուի բանտերում։ Հիշենք նաև մյուս հայկանանավորներին, որոնց ընտանիքները շարունակում են իրենց սպասել։ Նրանք հայրեր են, եղբայրներ են, որդիներ են և ընկերներ են։ Նրանց վրադարձը պետք է մնա ազգային առաջնահերթություն, հակառակ այսօրվա իշխանության պնդած որոշումներին։ Մեզ համար հիշատակը հետևաբար ոչ միայն փարոյական, այլև ազգային պատասխանատվություն է։ Այն նշանակում է չընդունել, որ ուժն է որոշում, ինչն է արդար։ Այն նշանակում է թույլ չտալ, որ Արցախը անհետանա հայկական ազգային գիտակցությունից։ Այն նշանակում է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պահպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը, պահանջել մեր քերիների վերադարձը և պահանջել պատասխանատվություն նաև Հայաստանի ղեկավարությունից, հայ ժողովրդի անունից կայացած որոշումների համար։ Որովհետև մեր ընկած զինվորներն իրենց կյանքը չտվեցին, որպեսզի նրանց զոհաբերությունը մոռացվի, երբ քաղաքական պայմանները դժվարանան։ Նրանք պաշտպանեցին իրենց ժողովրդին, նրանք պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը, նրանք պաշտպանեցին այն համոզմունքը, որ հայերն իրավունք ունեն ապրելու անվտանգ, ազատ և արժանապատիվ իրենց պատմական հայրենիքում։ Այսօր մենք հիշում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերին, մենք հիշում ենք 44 օրյա պատերազմի մեր նահատակներին և արցախյան պատերազմում բոլոր մեր նահատակված զինվորներին և կամավորներին։ Մենք հիշում ենք Արցախի շրջապակումը, մենք հիշում ենք Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցներին, մենք հիշում ենք Արցախի ժողովրդին, իր հազարամյա հայրենիքից տեղահանված։ Եվ մենք հիշում ենք, որ որքան էլ հայ ժողովուրդը կրել է ցեղասպանություն, պատերազմ, շրջապակում և տեղահանում, մեր պատմությունը երբեք չի սահմանվել անհետացմամբ։ Մենք գոյատևել ենք, մենք վերապրել ենք, մենք վերակառուցել ենք և մենք կշարունակենք հիշել։ Մենք շարունակում ենք ապրել ու արարել։ Թող հավերժ լինի մեր ընկած զինվորների հիշատակը, թող մեր քերիները վերադառնան իրենց ընտանիքները օր առաջ, թող Արցախի ժողովուրդը մի օր անվտանգ և արժանապատիվ վերադառնա իր հայրենիք և ինչքան շուտ այդքան լավ, և թող Հայաստանը միշտ ունենա այն ուժը, միասնությունը ու ղեկավարությունը, որոնք անհրաժեշտ են իր ժողովրդին, իր ինքնիշխանությանը ու իր ապագան պաշտպանելու համար։ Հավերժ փառք մեր ընկած նահատակներին։ Շնորհակալություն։
0: Բարոն Միքայելյանի պատկանեն յետք խոսք արավ Արցախ զնած Մարդունի զավակ Արմինե Մինասյանը։ Ան իր հուզիչ ելույթի ընթացքին ներգայացուց բադերազմի անձնական իր փորձառությունները, անդրադառնալով բադերազմին թե մոդեն և թե հերվեն ականատես եղած ըլալու իր ապրումները։ Արմինեն Արցախի ցայն էր, որ գհնչեր Նալբանդյան սրահեն ներս, Սիդնիի այս հերավոր ափերեն։ Իր խորաբես հուզիչ խոսքով փոխանցեց Արցախի ցավն ու դարաբանքը, հայրենի հողեն բռնի դեղահանված ժողովրդին ապրումներն ու անսպար գարոդը։ Անոր յուրաքանչյուր փարը գտապանցեր ներգաներուն սրդերը, արտընցնելով ցավալի հիշողություններ և խոր հուզում։ Իր խոսքը ունգնչելու ընթացքին անգարելի էր զսպել արցունքները, որովհետև անբարձաբես չէր պատմեր իր ապրումներուն մասին, այլ իր ցայնով գհնչեցներ ամբողջ Արցախի ցավն ու գանչը։ Սիրելիներ, եկեք միասնաբար ունգնդրենք Արմինե Մինասյանի Արցախի գանչը։
2: Ուղիղ 6 տարի առաջ այսօր պատերազմն էր։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմ, որ պիտի խլեր 4000-ից ավելի կյանքեր և պիտի կորցնենք Արցախի տարածքի 70%-ը։ Եվ 3 տարի առաջ այս օրերին Արցախ ամբողջությամբ հայաթափվեց, 2 օրվա ընթացքում ունենալով 500 զոհ։ Եվ Ալինը խնդրեց, որ որևէ խոսք ասեմ այսօր, դժվարությամբ համաձայնեցի։ Ոչ թե որ ասելիք չունեմ, այլ որ 44-օրյա պատերազմից 6 տարի և Արցախի հայաթափումից 3 տարի անց ես ամբողջությամբ չեմ ընկալել իրականությունը։ Այն իրականությունը, որ Արցախը այլևս մերը չէ, ես կորցրել եմ տունս, արմատս, որ 20,000 արցախցիների մեծ ամասնությունը այսօր հայտնվել է մի իրականությունով, որը սարսափեց նոր է։ Սեպտեմբերը մեր երկու հայկական հանրապետությունների համար հպարտության ամիս էր, մեր անկախությունների հռչակման ամիսը, անդարձավ մեր անձամբ ինձ համար ամոթի ամիս։ Մեր կյանքը բաժանվեց նախքան պատերազմը և պատերազմից հետո մենք բոլորս ուրիշ մարդիկ դարձանք։ Սեպտեմբերը ամոթի, ցավի, ատելության մասին է, բայց Արցախը դրա մասին չէ։ Արցախը սիրո, կյանքի, տան, արժանապատության, անդավաճան ընկերության, խաղաղության մասին է։ Աշխարհում մի կետ չկա, որ ասքան սիրո մասին լինի, ինչքան Արցախն է։ Ես իմ կյանքի երջանկագույն օրերը և տարիները Արցախում եմ անցկացրել։ Եվ առօրյա հոգսերով լի կյանքում որքան սեր և հոգատարություն կար մեկս մյուսի հանդեպ, և որքան թանկ էին այն փոքր սովորական թվացող ուրախությունները։ Արցախը միայն էթնիկ զտումով, ցավով, տառապանքով հիշելը անարդար է։ Արցախի մասին խոսելը ամենաքիչն է, որ կարող ենք անել։ Արցախը մեր հայության հավաքական ուժերով պահած, պաշտած, կառուցած ամենագեղեցիկ և կատարյալ ստեղծագործությունն է վերջին հազարամյակի ընթացքում։ Արցախը մեր Հայաստանի անկախության հիմնասյունն է, և երբեք չպետք է թույլ տանք, որ ներքին և արտաքին փաշաները աններկայացնեն այնպես, ինչպես փորձում են ներկայացնել հիմա։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եմ, գիտակից ամբողջ կյանքս անցկացրել եմ Արցախում, իմ բոլոր նախնիներ Արցախից են։ Ես Արցախի հետ տեսա 4 պատերազմ, 2-ը իմ անմիջական ներկայությամբ և իր բոլոր հետևանքներով, մյուս 2-ը հեռվից, նորից իր բոլոր ծանր հետևանքներով։ Բոլոր 4 պատերազմները ինձնից տարել են ամենասիրելիներին. Հայրիկիս, եղբորս, քերիս, 2 զարմիկներիս, մանկական, պատանեկան, գաղափարական ընկերներիս, աշակերտներիս, պատանիններիս, հարևաններիս, ծանոթներիս, համակարգացիներիս, դեռ 44-օրյա պատերազմից 6 տարի և Արցախի վերջին պատերազմից 3 տարի անց բարբերաբար իմանում եմ նոր անուններ։ Առաջին 2 պատերազմները մեր արժանապատվության մասին էին, վերջին 2-ը դավաճանված և լքված լինելու մասին։ Հայրս Մարտունու պաշտպանական ջոկատում էր, տանկիստ էր, զոհեց 1992-ին Աշանի ծորակի ազատագրման ժամանակ։ Ամեն անգամ ակնայով անցնելիս եւ Աշանի բարձունքներին նայելիս անասելի հպարտություն եմ զգացել։ Մեր տանը հայրենասիրության ազգային գաղափարախոսության մասին երբեք չեն խոսել, բայց երբեք չենք դադարել հայրիկիս եւ նրա ընկերների մասին խոսել։ Ինձ հայրիկիս մասին հիշեցնելը, խոսելը երբեք ցավ չի պատճառել, այլ հակառակը։ Մինչև 2023 թվականը ես հիմա մեծ ջանք եմ գործադրում ինքս իմ վրա, որ ավակորտուս հետ խոսեմ իր պապիկի մասին եւ կարողանամ պատասխանել նրա տված հարցերին։ Իմ տարեդարձը Շուշի ազատագրման օրն է։ Ուսանողական տարիներին ես միացել եմ հայաղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության շարքերին։ Իմ բոլոր տարեդարձները Շուշիի մասին էին։ Մայիսի 8-ի գիշերը պատվո պահակություն էինք անում Շուշի մտած առաջին տանկի մոտ։ Շուշի ազատագրումը իմ և իմ ընկերներիս ամենասիրելի տոնն էր։ Մարդիկ հաճախ ասում են, մի բան կորցնելուց հետո ենք իմանում դրա իրական արժեքը։ Իսկական հայը Արցախի իրական արժեքը միշտ գիտեր։ Իսկական հայը 3 տարի է իր տեղը չի գտնում։ Այսօր թեռ 3 տարի անց Արցախի քաղաքական էլիտան պատված է բախվում, որի մեջ իմ գործընկեր Դավիթ Բաբայանը, որի հետ աշխատել եմ 6 տարի որպես լրագրող, եւ իմ ավագ գաղափարական ընկեր Դավիթը, որ այսօր ընկեր Դավիթի նկարագրի մասին աստեղից չեմ խոսի, գրեթե բոլորդ գիտեք նրան։ Այն միտքը, որ նրա պես հայրասերը վազնիվ մարդը այսօր բանտարկված է Բաքվում, ինձ երբեք հանգիստ չի տալիս։ Այն միտքը, որ հայը այսօր բանտարկված է Բաքվում, չի կարող որևէ հայի համար նորմալ լինել, սա բոլորիս ամոթն է։ Արցախահայությունը այսօր լուրջ սոցիալական խնդիրների առաջ է կանգնած Հայաստանում։ Դեռ ունենք անհատ կորածներ։ Բենզինի պահեստի պատյունի 250-ից ավելի զոհերը և վիրավորները այսօր Հայաստանում ոչ մի կարգավիճ ճանաչում են։ Արցախցին պետք է դիմի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Այն կապույտ անձնագիրը և հայ մնալու համար մեր տարիների պայքարը դեռ բավարար ապացույց չէ մեր չակերտավոր բավարար հայ լինելու համար։ Ազերիները հատել գրավել են Հայաստանի պետական սահմանը մի քանի տեղերից, բայց վերջին մեկ շաբաթը Հայաստանում անկախության տոնակատարություններ են, կերխումներ, հրավառություններ, և այսօրվա իշխանությունը ասում է, մենք դեռ ասքան անկախ և ազատ երբեք չենք եղել։ Ինձ սխալ չհասկանաք իհարկե, հայը պետք է շարունակի ապրել, և մենք ունենք լավ ապրելու և երջանիկ լինելու բոլոր իրավունքներ, ինչպես ցանկացած ազգ։ Սակայն պարտությունը, ինչպես և հաղթանակը, նորմալ երևույթներ են։ Պարտությունը ևս ընդունելի երևույթ է, եթե դաս է դառնում, ոչ թե դատավճիռ։ Պարտության պատճառների մասին պետք է խոսել, քննարկել, ցավը մարսել, գտնել լուծումներ, մեղավորներին պատժել, այլապես այն անընդհատ կհետևի մեզ։ Մեր երկրում պարտությունը վերագրել են ոչ թե իրական մեղավորներին, այլ վերացականներին։ Մենք այս բոլոր փուլերից ոչ մեկը չենք անցել։ Մենք մեր երկրում ձևացնում ենք, որ ոչինչ չի եղել։ Մենք ասելով ինիկատիվն եմ ասում իշխանությունը։ Արցախի թեման ներկա իշխողների և ժողովրդի մի մասի համար ավարտած պատմություն է։ Ատամի ցավի նման մի բան, որ ուզում են արագ մոռանալ դրա մասին, որ հանկարծ մեղավորներ չփնտրվեն։ Մենք գրեթե տեղյակ չենք 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների սխրագործությունների մասին, լինեն դա ողջ, ծովված, թե փրկված մարդիկ։ Մենք հարյուրավոր զոհեր ունեցանք, որոնց բուժման հարյուրավոր վիրավորներ ունեցանք, որոնց բուժման դրամները աստեղից այնտեղից հայթայթվեց։ Ուր են անհարյուրավոր վիրավորները և մասնակիցները, ինչու են անտեսված։ Նույնիսկ սովածների մասին պետական մակարդակով չեն հիշում։ Նրանց ծնողները անտեսված են, ականատեսը եղան ինչպես Եռաբլուրում, նրանց մայրերին քաշքշեցին և հեռացրեցին անտեղից վարչապետի թիկնապահները, որպեսզի նրանց մահվան մեղավորները կան եւ ծաղիկ խոնարեն նրանց շիրիններին։ Մենք անուն առանուն հիշում ենք ապրիլյան քարոյայում զոհված տղաների անուններն ու պատմությունները, նրանց կատարած ցեղագործությունները, ցավոք սրտի ըստ աժամուն չեն խոսում եւ պատմում վերջին երկու պատերազմների պատերազմներում ընկածների եւ ողջերի մասին։ 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին մեկ օրվա ընթացքում Արցախում զոհվեց գրեթե 300 հոգի։ Ազերիները 2020-ից հետո ղեկավարելով Մարտունու եւ Ճատարի բոլոր բարձունքները չեն կարողացել կոտրել 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող զոհված ուժասպառ մեր տղաների դիմադրությունը։ Բոլոր ուղղություններով տղաները կենթանի վահան էին դարձել բնակչությունը պաշտպանելու համար։ Այս տղաների անունը ոչ ոք այսօր չի հիշում։ Մի քանի օր անց սեպտեմբերի 25-ին գրակը տարավ նրանց, ում խնայեց փամփուշտ։ Համատարած քաոսի պատճառով եւ ազերիները արդեն հասել էին Ստեփանակերտի մատուցներ, բոլոր շտապում էին Հարգազովի զորամաս, որտեղ վարելիքի պաշար կար։ Անհայտ պատճառով տեղ ունեցած պայթյունը խլեց 219 մարդու կյանք, հարյուրավոր վիրավորներ եւ տասնյակ անհայտ կորածներ։ Հիվանդանոցներում 9 ամիս շրջափակումից հետո նույնիսկ մաքուր փաթաթաններ չկային, ինչ մնաց հակաբիոտիկների մասին։ Տասնյակներին հնարավոր էր փրկել, եթե պատշաճ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերեին, եթե նրան ժամանակին հասցնեին Հայաստան։ Ինչպես նշեցի արդեն իմ խոսքում, այս պայթյունի զոհերը ոչ մի կարգավիճակ չունեն, այսինքն պայթյունի պատճառով երկու կամ մեկ ծնող կորցրած անչափահաս երեխան կամ տարեց ծնողները, որ կորցրել են զավակներին, ոչ մի պետական օժանդակություն չեն ստանում։ Սակայն ավելի հեշտ է եւ քաղաքական առումով ավելի շահեկան, որ այսօրվա ղեկավարությունը արցախահայությունը ներկայացնի որպես առանց դիմադրության հանձնված եւ ճողոպրած, ոչ թե դավաճանված իրիս կողմից։ Այսօր արցախահայության իրավունքների մասին միջազգային ազգաներում խոսում է Մայր եկեղեցին եւ Հայ դատիկրասենյակները։ Այսօր փաստացի այս երկու կառույցները կատարում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պարտականությունները։ Ես երկար մտածել եմ այս ամենից հետո, ո՞րն է ամենաշատը ինձ ցավ պատճառում։ Եվ հստակ գիտեմ դրա պատասխանը։ Դա մեր խեղճությունն է եւ վաղվա տեսլական չունենալը։ Մենք Արցախ վերադարձի ոչ մի տեսական չունենք։ Մի շատ սիրուն բառ ունենք հայերենում, որ գրեթե չենք օգտագործում։ Փոխվրեժ բառն է, որը նշանակում է հատուցում կամ հաղթանակի վերականգնում նախորդ պարտությունից կամ անհոգ անհաջողությունից հետո։ Ես կարծում եմ, մենք որպես ազգ ոտքի կանգնելու եւ արժանապատիվ խաղություն ունենալու համար պետք է առնվազն ունենանք փոխվրեժի տեսական։ Շատ մեծ ցավով եմ այսօր շատերի շուրթերից լսում, որ Հայաստան են գնացել եւ հայրենիքը դեռ երբեք ասքան ծաղկուն եւ ուրախ չի եղել, որ ճանապարհներ են կառուցվում, նոր ռեստորաններ են բացվում, մարդիկ շատ ուրախ եւ երջանիկ են։ Սա ասում են շատերը աչքերիս մեջ նայելով։ Կարծես հարվածում են երեսիս, որ քո Արցախն է մեղավոր ամեն ինչում, դες հիմա ինչ լավ է ամեն ինչ։ Միջդեռ ես գիտեմ, թե ինչ ծանր սոցիալական եւ տնտեսական հոգեբանական ժամանակներ է ապրում Հայաստանը եւ մեր ժողովուրդը։ Հայրենիքը չի սահմանափակվում հրապարակի գեղեցիկ շատ երկող շատրվաններով, նոր փռած ասֆալտով եւ մի քանի էլիտար ռեստորաններով։ Այս բոլոր ցուցադրական երևույթների հետևում կատարյալ ծածկում են մեր ամբողջ թշվառությունը։ Աստեղ կցանկանայի մեջ բերել Հրանտ Մաթեոսյանի խոսքերը, որոնք այսօր ավելի քան արդիական են։ Մարդն ու անասունը իրարից ճոկվում են հիշողությամբ։ Հիշողությունը դրված է մարդու և անասունի արանքում։ Հիշողության մեջ ես, ուրեմն վարվում ես, մարդ ես, հաշիվներ ունես, անհանգիստ ես։ Հիշողության մեջ չես, հրեն վաստաշտում կովն արածում է առանց հիշողությունների, իսկ հորթին երեկ է մորթել։ Այն ծառը, թե հիշողություն ունի, քոնոնք էլ ունեն, քոնոնց կտրում են, ծաղրում են եւ քոնոնց իրենց հիշողությունից փախչում են եւ նորից կզրկվեն, ու նորից հիշողություն չեն ունենա, որովհետև վախենում են ծաղրին բռնցքող և զրկվելուն կտրելով պատասխաներ։ Ես սա պատերազմի կոչ չէ, ես խոսում եմ արժանապատվության վերականգնման տեսլական ունենալու մասին։ Միայն այն կարող է ինպես հույսն ու հավատը սասանվածներին ոտքի կանգնեցնել։ Որպես ազգ, եթե մենք շարունակենք աչք փակել մեր իրականությանը, այն շատ ավելի մեծ պատուհասի առաջ պետք է կանգնեցնի մեզ։ Ես այսօր ցավոք սրտի լավ բան չունեմ ազդեմիս ձեզ ասելու, բայց ոչինչ չէի ասի, եթե մի քիչ հույս չունենայի։ Մենք ավելի բարդ օրեր և ժամանակաշրջաններ ենք ունեցել։ Մենք այն միշտ հաղթահարել ենք, հաճախ շատ մեծ գին վճարելով, բայց հաղթահարել ենք։ Մի գուցե նաև այս մեկ կհաղթահարենք, եթե մեր մեջ բավական համարձակություն, հավատ և մեկս մյուսի նկատմամբ մի քիչ ավելի սեր ունենանք։ Շնորհակալություն։

Հայդակիրը եզրափակվեցավ հոգևոր հայրերու գոմե հոգեջաշի օրդնությամբ եւ փակման աղոթքով։ Հոհիտա Ավստրալիո Արամ Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեները իրենց խորին շնորհակալությունը կհայտնեն փորոր ներկաներուն եւ գուքան անգամ միևս միացայն վերահաստատելու թե ավստրալահայ քաղուտը հանցարարություն ունի վար բահելու Արցախի հիշադակը եւ շարունակելու զորակցիլ Արցախահայության։ Սիրելի ուղդիրներ, գուզեմ ընթերցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարդականությունները գադարող Գագիկ Փաղունցի ուղերձը 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի պատերազմի դարելիցի գաբակցությամբ։ Ուղերձի խորակիրներ Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների վերականգնումը պետք է լինի խաղաղության հիմքում։ 6 տարի առաջ, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը գոբդորեն ոտնահարելով հագամարդության գարգավորման հիմնարար ուժի եւ դրա սպառնալիքի չգիրարման սկզբունքը եւ խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու միջազգային ստանցնած բարդավորությունները լայնածավալ ու արյունահեղ պատերազմ սանցազերծեց Արցախի ժողովրդի թեմ։ 44 օր շարունակ համայն հայությունը միասնական ճակտով պայքարեց սեփական պատմական հայրենիքում ապրելու եւ առօրելու անոդարելի իրավունքի երաշխավորման համար։ Մեր ժողովուրդը ցուցաբերեց աննգուն կամք եւ հերոսական թիմադրություն։ Այսօր մեր խորին խոնարհումն ու երախտագիտությունը հայտնենք հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած բոլոր նահատակների պայծառ հիշատակին։ Նրանց սխրանքն ու անձնազոհությունը հավերժ տրոշմված են մեր ազգի պատմության մեջ։ 2020 թվականի պատերազմն ու դրա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացված բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունները քաղաքացիական բնակչության եւ ենթագառուցվածքների թիրախավորումն ու այդպես էլ ճարժանացան միջազգային հանրության պատշաճ սկզբունքային եւ իրավական համարժեք քննադատականին։ Հենց այդ անբաժելիությունն ու միջազգային անդարբերությունը դարձան բարարդող հետագա շրջապակման նոր ագրեսիայի եւ ի վերջո Արցախահայության ամբողջական էթնիկ զդման համար։ Արցախի ժողովրդի բռնի դեղահանմամբ եւ հայրենազրկմամբ, սակայն ադրբեջանական հանցագործությունների շղթան չընդհատվեց։ Այսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է հետևողականորեն չնչել հայկական հետքը բնազավթված Արցախից։ Պետական մագարտակով ավերում բղձում մեր բազմաթարյա պատմամշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության, հողին են հավասարցվում մեր դներն ու օջախները, բղձում են գերեզմաններն ու սրբավայրերը։ Այս իրողությունների պայմաններում Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը Բաքվի բանդերում աբորինապար պահվող մեր հայրենագիտների անհաբաղ ազատ արձակումն ու անհայտ կորածների ճակատագիրների բարձապանումը պետք է մնան համասկային օրագարկի անսագարգելի առաջնահերթություններ։ Գրած ծանրակույն զրգանքներով անթերց Արցախի ժողովուրդը չի հրաժարվել եւ երբեք չի հրաժարվելու իր հավաքական իրավունքներից։ Խաղաղությունը չի կարող գառուցվել արդարության շրջացմամբ, իսկ ուժի, գիրարման եւ ագրեսիայի արդյունքների լեգիտացումը բացարձակապես անընդունելի է։ Դարաձաշրջանում արդար եւ դնական խաղաղություն հնարավոր է մեր ժողովրդի հիմնարար իրավունքների վերականգնման, ինչպես նաեւ միջազգային հուսալի երաշխիքների ներքո թեպի սեփական պատմական հայրենիք արժանապատիվ անվտանգ ու հավաքական վերադարձի ապահովման ճանապարհով։ Հավերժ փառք մեր նահատակներին, ուժ եւ դոգունություն մեր ժողովրդին։ 27 սեպտեմբեր 2026 Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցը հետևյալ արձական կգտավ աստագի խմպակրագանի մեջ։ Խմպակրագան 44 օրյային 6-րդ տարելիցը եւ օրվա հրամայականը։ 44 օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցի նշումը շատ ձանր զգացողություններ կհառաջացնի։
բադերազմի առընթաց արհավիրքին, անոր հետևանքներուն, զոհերուն և հատկապես հայրենիքի մեկ կարևոր հատվածին մեր երկրորդ հանրապետության գորուստին առումներով։ Անգախ ներկայացվող կամ ներկայացվելիք զեկուցումներեն և եզրակացություններեն, փաստեր պետք է արձանագրել և փորձել բարձել այդ հանգամանքները, որոնք հասցուցին այս արդյունքին։ 2018-ի պետության ղեկը ստանցած ուժի ներկայացուցիչները դագավ առ դագավ փոխեցին մինչ այդ հաստատված քաղաքական վարկակիցը։ Արցախի նկատմամբ վարված բանակցային քաղաքականությունը վերաբերում է Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Այս ընդհանուր ուղեկիցին վար ապացույցներն էին դեպի Արցախ պետական գործողումներու դադարեցումը, Արցախի փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղ ձևագերումի օգտագործումը, բանակցությունները նախ զերո գետ վերադարձնելու որոշումը, հայտարարությունը առայն, որ Հայաստանի իշխանությունները լիազորված չեն Արցախի ժողովրդին գողմե բանակցություններ վարելու։ Այս ընդհանուր ուղեկիցի հետևողականության դրամապանութենեն դուրս հագասական թվացող Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությունը խորքին մեջ բանակցային կորձընթացեն դուրս քալեր։ Այս հայտարարությունը նաև ժխտում էր նախկին հայտարարության, որ Երևանի իշխանությունները լիազորված չեն հանուն Արցախի ժողովրդի բանակցելու։ Այս հայտարարությունը ինքնորոշման այդ իրավունքի ժխտում էր և հաճս միջազգային ընտանիքին Արցախի գցում Հայաստանի Հանրապետության։ Այսպիսով ամբողջովին գդաբալեր բանակցային գործընթացը և Ադրբեջանին գհրամցվեր հարցագելու պատրվագի ամբողջական հիմնավորումներ։ Պատերազմի սանցազերծման սկզբնական օրերուն ինչ անելա պատերազմի արդյունքը մենք պետք է մենք մեզ հաղթանակած նկատենք։ Հայտարարությունը ևս դարագուսելի մտադրություններու մասին հարցականներ կստեղծեր։ Այնուհետև պատահեցավ այն ինչ որ պատահեցավ. շրջապագում, կանխամտածված սովամահություն, անցակրելու վրա արևանքումներ, հարցագում, քերավարում, ամբողջական հայաթափում, բարդաթրված լուծարում հանրապետության։ Հիմա մշակութային ցեղասպանություն, հայկական հետքերու չնչում, պատմության նենկապոխում, հայկական քաղաքագրթության աղվանացում։ Նոր նախապայմաններ, սահմանադրություն փոխելու բարդատրանք ընդառաջում, ռազմական հանցագործություններու դեմ բացված թադական հայցերու հետս կոչում, Զանգեզուրյան Միջանցկի ծրագրի պայպայում և անվերջ հիշեցում։ 44-օրյա 6-րդ պատերազմի 6-րդ տարելիցը սակայն զոհերու հիշադակի լիարժեք հարկումի և անոնց թողած գդակը իրականացնելու և մանավանդ տապալածը վերագերդելու համար քանի մը ուղերձ կբարբագե։ Առաջին, ամբողջական քննադատում կատարել աշխարհակաղակական տարածաշրջանային անվտանգության համագարկի վերափոխման հանգամանքներուն և նոր ճարտարապետության կառուցման նախատրիալներուն։ Երկրորդ, համահայկական օրագարկի ձևավորում խորաբես գիտակցելով, որ Երևանի այսօրվան վարիչները ոչ միայն կշրջանցեն, այլ նաև կհագաթրվին անոնց։ Երրորդ, Արցախի ժողովրդի իրավունքներու վերագանքնում և ասոր իբրև առաջին ենթարոր օրագարկ հավաքական վերադարձի իրավունքի իրացում միջազգային երաշխավորությամբ։ Չորրորդ, Ադրբեջանի ռազմական հանցագործություններու անոր իրականացուցած ցեղային զդումի բազմաթիվ փաստակրումներու դատականացում միջազգային քրեական ադյանի մոտ։ 5. Հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանման համար միջազգային կառույցներու մոտ իրավական աշխատանքներ, Ադրբեջանը ներկայացնելով իբրև քաղաքագրթության բնաչնչող պետություն։
վեց Բաքուի մեջ բահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ռազմակերիներու եւ բահվող անձերու ազատ արձակումի նպատակով դարբեր պետություններու մոտ Ադրբեջանի նկատմամբ ջնշումի քաղաքականություն ապահովող համադարած աշխատանքներու զարգացում 7. Արցախի պետական հաստատություններու զորակցություն նպատակ ունենալով ինքնորոշված Արցախի ժողովրդին գոմե ընդդրված պետության հաստատություններու ներկայացուցիչներու օրինագության բաբանումը 8. Հայաստանի Հանրապետության տարածքին հաստատված Արցախի բռնադեղահանված ժողովրդի բազմաբիսի օժանդակություններու կազմակերպում աշխատանքային այս ծրագիրը ունի անշուշտ իր ազանցյալ գետերը Բոլորը հոգուտ Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքներու լիագադար վերականգնումին ծառայող։ Միայն այդ ձևով շրջած կլինենք մեր վրա բարդատրված ճակատագրորոշ խաղի կանոնները։ Խորհրդային ազերբեջանական բռնակցումի որոշումեն 70 տարի հետք Արցախը վերադարձավ հայության։ Հիմա իրադարձությունները արագ են եւ նախապես երկարատև ժամանակ ենթադրող իրականացումները կրնան շատ ավելի կարճաժամկետ սահմաններու մեջ արարգայանալ Արցախի վերադարձը եւս ներգա արագագշրույթ գործընթացներու մեջ աշխարհակաղակականությունը գայուն չէ եւ ներգա օրինաչափություններով հարափոփող արագորեն հրամայականը Մեր պատրաստ լալնե

0: הרצח!
1: Բարեբախտ պար վերջերս Ավստրալիո քաղուտը գհյուրընկալել անձնավորություններ արդասահմանեն դարբեր սփյուռքի քաղուտներեն, որոնք դարբեր միութենական գործերու մեջ հմտացած մասնակիցած աշխատանքներ կդանեն։ Եվ այսօր ինձ զրուցակիցս այդ անձնավորություններեն մին է, որ կանադայեն մինչև հոս Թորոնտոյեն հյուրապար գտնվի Ավստրալիա, իր մասնակցությունը բերելու ներգալալու իր իսկ հեղինակած Թադրոնին Զորս Համասկայ Ինի Նուբար Խաչադուրյան Թադերախումբի գազմագերբությամբ տեղի պիտի ունենա հարաճիգա շաբաթավերջ Թադրոնը գգրե help Սևանեն մարդ միելավ այս խորակիրը սակայն նախքան սկսելս մեր հյուրին հետ հիշեցնեմ որ մեր հյուրը նաև այսօր ներկայիս Թորոնտոհայ օրտերտի խմբակրական խմբակիրն է մանգավարժը եւ ինչպես նաեւ դնորենն է լամժոր երաժշտական դպրոցին բարի եկածեք սիրելի դիրուկ ինչպես եք
2: բարի դեսանք սիրելի նորա շատ լավ եմ ինչպես լավ բիդի չլամ երբ որ գտնվիմ հոս այդ բիսի շրջաբադի մեջ որոնք այդ շատ լավ ծեվով ընդունեցին զիս Գուզեմ նախ սկսել շնորհակալություն հայտնելով։ Շնորհակալություն Ավստրալիո Սիդնի համասկային շրջանային վարչության, որ այս արի ծնծայեց։ Երկրորդ շնորհակալություն անպայման գուղեմ Նուբար Խաչադուրյան Թադերախումբի բոլոր անդամներուն, հանձնախումբին, որոնք առաջին օրեն իսկ միասին համագործակցեցան ամենայն մանրամասնությամբ Կանադայի մինչև հոս իրարու հետ զրուցելով գրցանք հասնել մեր նպատակին եւ ամսունդասին վստահ եմ որ պիտի թակատրենք այս ելույթը պիտի բսակենք հաջողությամբ
1: այո
2: մենք լույսով թե մի լույսին ուղված առաջարկեցանք եւ հասա մինչև հոս Պարք Աստծո ճամփորդությունը երկար էր, դժվարություններ կար, բայց այդ դժվարությունները բոլորը հաղթահարելի են, այնքան ադեմ, որ հայ մշակույթին եւ հայոց հայ երիտասարդության մենք որպես զինվորներ գոյադևենք որպես մեր մշակույթը բարձր պահենք։
1: Շուշտ։ Բարի եկածեք, ուրեմն գրգին անգամ, հուսամ որ ասկանի մի օրվա ընթացքին հասակ քիչ մեր ավստրալիո քեղադեսիլ վայրերը դեսնելու
2: արդյունքացակ։ Այո։ Այո, այսինքն սպասած է շատ ավելի հյուրընկալություն տեսա։ Քեղեցիկ է շատ։ Առաջին օրեն իսկ Դագավին Օթագայանին դուրս ելա, հանձնախումբը արդեն բդույտները ծրագրած էր։ Կացինք Չէի հոգնած, որովհետև գիտեք, ինձ համար մեծակույն հաճույքն է։ Երբ որ գցանես եւ թիմացը բդուղը գտեսնես, եւ հնցելու ժամանակը գուկա, դա մեծակույն հաճույքն է։ Եվ շնորհակալ եմ Փառք Աստծո, ես միշտ լավատես եմ, այնքան ադեմ որ լավատես ես Աստված ալքեզի գուտա։ Այս թուրը փածավ Աստված ինձի։ Երևակայությանս մեջ չգար Ավստրալիան։ Եվ այդպես երազի պես մինչև հիմա գարձեք թե երազ գաբրիմ ես գսիրեմ մարդով շրջաբատվել Փառք Աստծո թե հանձնախումբը թե իմ հին ընկերուհիներս մանկության ընկերուհիներս բարեկամները բոլորնալ իրենց կարելիութենեն ավելի նրին որպեսի ես կգնամ հոստեղը հանքիստ պայմաններու մեջ շարունակել աս երեք շաբաթը մինչև որ թատրոնի օրը կա վստահ եմ որ բոլորը կողմի դիմանան դա աստված որ այդ մեկը իրականացնենք
1: վստահ անգասկաց ի ուր որ աշխատանք կա հոն արդյունք կա ես վստահ եմ անոր սիրելի դիրուկ երբ ես այսպես արագ ագնարկ մնեցի ձեր գենսակրականքի ձերուն դեսա որ այսինքն որքան բան նվաճած եք հայ քրագանության լեզվի մշակույթի դարբեր դարբեր ոլորտներեն ներս մանգավարժական ոլորտներ ներս մանգական քիրկեր հեղինակած եք այս բոլորը եւ ասեր գաճ այսինքն երիտասարդ եք դագավին այս դարիներուն բոլորը հասցուցած եք անել արդյոք ինչ է եղա ձե եթե գրնակ թուք այսպես մեզի արակ թուգալ արակ ակնարգովը հետաթարց ակնարմը դակ ցեր ասպարեզային մասնակիցության ինչպես ցեր մեջ արտընծած է որ այս բաներու մեջ թուք ցեր հետաքրքրություն ունենակ եւ ինչպես նվաճած եք այդ փոլորը
2: անպայման գիտեք դունը ընդանիկը շատ մեծ ազդեցություն ունի նախ շնորհակալություն կհայտնեմ հորս որ ծայրը ծայր գրատարան ուներ եւ միշտ կքաչալեր էր, որ այդ գրատարանի քիրքերը գարտանք։ Մեր դունը միշտ առաջնորդարանենը լա, քրական թեմքեր, նշանավոր թեմքեր, վերջի եկեղեցական թեմքեր միշտ կայցել էին։ Եվ գիտեք, բոլորը կքաչալեր էին, որ անպայման դիրուկ ելիր արդասանությունը արդասանի, պատմությունը գարցա։ Եվ այդ ձևով ես իրենց լսելով եւ այդ փապակս սերը գար մեջս, աստված այլ շնորք մը դված է, այդ շնորքը սկսա ես պարի կործերու մեջ օգտագործել, ամուսնացա, ամուսնանալես վեր ծավակներ ունեի արդեն, ասի պետք է անպայման հայագիտական դասընթացքի հետևիմ, և հայագիտական դասընթացքի հետևեցա անշուշտ դպրոցական, համալսարանական այդ տարիներու գողքին, սկսա համալսարան երթալ հայագիտական, Հալեբի համասկայինի հայագիտական հարթակը, Արավոտյան բաժին, Դիգիներու բաժինը, 3 տարի էր մոտավորապես, հոն ավարտեցի, բայց այդ ժամանակ, որ արդեն գուսանեի, Արիթը ընծայեցի մեզի, որպեսի կանցասար թերթին մեջ սկսինք մեր հոդվածները գրել և տպել։ Երբ որ այդ Արիթը ընծայվեցավ, ուսուցիչներս, դասախոսներս շատ կաչալերեցին, որովհետև տեսան, որ մեջս այդ մեկը գար։ Այսինքն ոչ թե մի անցանգություն էր փապակեր, այլ դաղանդ կար, շնորհ կար, որ մինչև այդ օրը իմ դանս մեջ, իմ դետրակներուս մեջ, իմ քիրքերուս մեջ բահված էր, կարծես մեկ անգամ են ադի ցուրս եկավ եւ բոլորը սկսան քաչալերել։ Ես ալ անշուշտ եղա հանկիշ չեմ գնալ, անպայման պետք է գրեմ, օրական քանի ժամ գրեմ, ընթերցեմ եւ այդ ձևով սկսա շարունակել իմ աս հայագիտական սերս և սկսա տասավանդել անշուշտ Հայաստան վերաբադրասման դասընթացներուս մեջ, իմ դետրակներուս մեջ, իմ քիրքերուս մեջ բահված էր, կարծես մեկ անգամ են ադի ցուրս եկավ և բոլորը սկսան քաչալերել։ Ես ալ անշուշտ եղա հանկիշ չեմ գնալ, անպայման պետք է գրեմ, օրական քանի ժամ գրեմ, ընթերցեմ և այդ ձևով սկսա շարունակել իմ աս հայագիտական

0: Հրանը, երբ որ բացվեցավ հոնդասավանդեցի հայոց լեզու, հայոց պատմություն և գրոն, Հայաստանի մեջ Սուրիա հայերու դպրոց բացվեցավ, հոնդասավանդեցի, հետո Կանադայի մեջ շրջամը Շապատորիա դպրոցի մեջ, և այսպես քրական աշխատանքս սկսավ զարգանալ, և միայն օրինակ բանաստեղծություն կամ արձակագրություն չէ, արագներ, պատմություններ, պատմվածքներ, Եվ թատերական որոշ փոքրիկ այսպես մանկաբատանեկան թատրոններ գրեցի Լա Հայաստանի մեջ, Լա Հալեբ, Հանդեսներուն, Լա Լիբանան։ Սակայն այսպես մեծ թատրոնը, որ երկու ժամ մոտավորապես պիտի դևե և երգիծական, իմ այսինքն խառնվածքիս մեջ այդ հյումորի զգացումը գա։ Սակայն ես նույնիսկ չէի գիտեր, որ այդ մեկը պիտի դառնա իմ սերս։ Անգյունաթարցային բանը եղավ այդ մեկը իմ քրական աշխատանքիս մեջ, և ես այլևս պիտի լամ թատերակիր, այդ միստերում գողքին անշուշտ։
1: Այո, հիմա արդեն իսկ նոր բանը հայտնաբերեցիք ձեր դաղանդերում մեջ։
0: Ճիշտ այդպես։
1: Նոր դաղանդումը ևս։
0: Եվ ներողություն ավստրալիան էր, որ ինձ այդ դաղանդերը։
1: Այո, հիմա շուտով պիտի քանք հոն, բայց պիտի ուզեի շեշտել այդ գետը, որ հիշեցիք, դիրուք, որ ինչպես կաչալերանք, և երբ որ կկաչալերենք, երբ որ կխրանք, հախուսենք մանուկ դարիք են, մանուկը իր շնորներում մեջ, ուր դեղն է մենք կրնանք, ուր գրնանք հասցնել այդ անցնավորությունը, չէ, որ կան կարևոր է։
0: Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Ձեր
1: բարակային ես այդ մեկը շատ հստակ կտեսնեմ, ինչպես որ նշեցիք։
0: Այո, ուղղություն պիտի տան, պիտի առաջնորդեն։ Երբ որ առաջնորդեն ունալ այդ շնորհքը ունիս, այդ շնորհքը կօգտագործես լավ բաներու համար։ Օրինակ ես 5-րդ դասարան էի, շատ լավ գիշեմ, դպրոցս ներգայացուցի, երբ որ Քարեքին այդ վեհապար երջանկայի շադագը եկած էր, Հալեբ, Սահակյան դպրոց կացինք, և Փեմին վրա արդասանեցի Հովհաննես Շիրազեն։ Ուրեմն վերջացավ, Քարեքին կաթողիկոս ասավ, աղջիկս, թուն կրող պիտի լաս գամալ թերասան, և ուսուցիչ, աս երեքեմ մեկը, և բոլորին աչքերը վրաս էր, այդ ժամանակ կրնա լալ, որ ես շատ չէ հասկացա, բայց տարիներ վերջ, և որ սկսա քրել, ուսուցիչ դարձա, և սկսա այսպես ստեղծագործել, հիշեցի այդ օրը, և ասի, գիտեք, հերադես մեր եկեղեցականները, հերադես մեր քրագանակետները, իսկապես այդպիսի քայլը դված են մեզի, որ այդ քայլերով առաջնորդվենք և հասնենք, թեև գադարյալին չէ, բայց հասնենք լավագույնը տալու, որպեսզի մեր նոր սերունդը կոնե սիրելով ընթերցե, սիրելով մտնի այդ մշակույթի մեջ, ինչ որ ալլա, բարիման չէ քրագանություն, քրագանություն ալլա, թերագադարություն, թատրոն, մարզանք, քծակրություն, այդ ամենը Փառք Աստծո մենք ունինք համասկայինի մեջ լա, մեր մյուս մշակութային կետրոններում մեջ լա, մի անգարևորը խրախուսենք այդ բզդիկներուն, առաջին քայլը դանք, հետո քիչ մնալ իրենց գողքին մնանք, իրենք արդեն քայլ գարնեն։
1: Այո, թևեր գարնեն և գտերչին։
0: Այո։
1: Սիրելի դիրուկ, ուրեմն իգալով մեր այս թատրոնին, որուն համար դուք այսօր արդեն հոս ներգայեք, ագանադեսը լալու ձեր հեղինակած ձեր, իսկ հեղինակած թատրոնի պեմատրության, ինչպես այս մեկը, այսինքն իրականացավ, Ավստրալիա, Կանադա, այսինքն բավական հերու աշխարհագրական գերբով, ինչպես այս մեկը ձեր սեղանին եկավ։
0: Աշխատանքի էի, ընկերուհիներս մեկը արդեն պատկան մցկած էր, ընկերուհիներս մեկը, որ արդեն Ավստրալիա գտնագի, և հայագիտական ավարտած ենք Հալեբեն, Հայաստանալ միասին վերապատրաստման դասընթացքի մասնակցած էինք, զարմանալին այդ է, որ ինքը իմ մեջս տեսած է աստաղանդը, դագավին ես չհայտնաբերել ես։ Եվ զանգեց, ասավ դիրուկ, մենք նույթը պետք ունինք, արդյոք կընդառաջես։ Սի շատ սիրով ընկերուհի Թիթար Աբրիկյանին հետ կապեց, մեր ադենաբեդուհին է, Նուբար Խաչատուրյանի հանձնախումբի ադենաբեդուհին, թետը ժամերով խոսերենք, օրերով խոսերենք, վերջը քանի անգամ զում միտինգ գրինք, ուրեմն շարժապատկեր մգար, ուզեցին այդ շարժապատկերը դիտեմ, և այդ շարժապատկերը թատրոնի վերածենք։ Սիտելես վերջ, ասի, որ ես կրնամ ասկես շատ ավելին ընել, ավելի երգիծականը, և յուրահատուկ մեզի ինքնակիր նոր կրություն մգլլա։ Ինչու՞ չես, ինձ վստահեցան, որով է դեպ արդեն այդ անձը, որ իրենց առաջարկած է։

0: imanunas arteniete vstachilla yev kidagits antschilla
1: che
0: charachargir kretsi anshust kani mzhogovner zoom meeting-ner arachin das ech entertetsi asidagavi shat paner gpokhvi minchev gitek gerbarnerun hokepanagan atashkhari mech yerfor gmtnes pidi gernas zarkatsnel pidi gernas batkam dal asidagavin gpokhvi vstahetsan Parkastzo, yes, alskasa, chorsham, hing shamash hadiloragan, hagaragor pasmazan, ashadank nerunim, kisheres teregas, irakharnezi, skasa dasna chors dasna hing sham. Ashadil, aistadronivra, meguges amis, kisher teregas haderem pites, chem hoknats. Vorovede inksinkas kadahon. I think an yes, I'd gerbarner work at zetzi, rens hosk the bee. At gerbarnerun et yes, skasa april, shorja curim mech, urem tepka bidi badahi. Հայաստանի Սևանալիջի ափին շորժակյուղի մեջ։ Եվ ես կարծեք թե Ադվարգյանի շորժակյուղի մեջն էի, իմ ստեղծած այդ բոլոր գերբարներուն հետ գկալեի գապրեի։ Իրենց խոսք պիտի դամ, ինչ պետք է խոսք դամ, որպեսզի այդ պատկամը հասնի հանդիսադեսին, որակավորը լա, երկի ձագանը լա միևնույն ժամանակ, սովորական այս վերջին դարիներու թատրոններուն չի նման իր։ Մեր, այսինքն, հիմնադիր թատերակիրներուն թատրոններուն կնմանի, այսպես ճոխ, միշտ աշխատանք կա մեջը, միշտ խնդալու տեղ կա, և միևնույն ժամանակ հայրենասիրություն,
1: Փարոյական
0: թասիարակություն, և ամենայն կարևորը մեր Խրիմյան հայրիկին պատկամը, որ հողը ամենայն կարևորն է մեզի համար, հողը պետք է սիրենք, այո, լուրջ պատկամ մգա, բայց երկի ձագան կայլերով հասած է հոն, և այդ պատկամը պետք է անպայման մեր հանդիսադեսին դանք, որպես երբ որ իրենք դուն թարնան, մտածեն, և իրենք իրենց այդ թատրոնի մեջ թերասաններեն մեկը գտնեն իրենց անցին պես, և իրենք ալ, այո, որոշ տեղը մտածեն, ինչ տվավաս թատրոնը մեզի, և մենք ինչ ձևով պետք է ավելի լավ հայ թարդանք, որպես է ավելի լավ ձևով մեր հողը, մեր երգիրը, մեր հայրենիքը սիրենք։
1: Այո, իսկապես ադիկա ամենագարևոր գարձեմ գետն է, որուն անդրադարձակ, ընդհանրապես թատերկությունը, մանավանդ հայ թատրոնը միշտ մեջը ունեցած է թասմը, Փարոյական թասմը, հայրենասիրական, կամ մարդկային, և գարձեք ամենա այդ ջյուղերեն մեկն է քրական, որ շատ արագ այդ թասը կփոխանցվի, չէ, մեկ ժամվա մեջ թերագադարությամբ և լսելով, տեսնելով, արդեն թասը կքաղի։ Միշտ էր, եթե վեբը մը պիտի գարտան, թերևս շապատներ պիտի գարտան, որ վերջավորության այդ տասը
0: առնեն։
1: Եվ սիրելի դիրուկ, ուրեմն երբ այս բոլորը եկաք, հիմա հոսեք, դեսակ, որ արդեն իսկ պեմատրության փորձերը գլա և շուտով պիտի ներկայացումը պիտի եղի պիտի ունենա, արդ ինչպես տեսակ թերագադարներու մասնակցությունը աստադրոնին, այսինքն լավ պատրաստված են, դաղանտավոր են բոլորը։
0: Ուրեմն 14 թերագադար պատկերացուցեք, երեք ադալ փոքրիկ թերագադարներ, որոնք շատ փոքրիկ թերեր պիտի արդեն, ես հիացա և զարմացա, հասկանա չէ ես սպասեր, իսկապես մանրամասնությամբ, մանրագրգիտ հաշիվներով, մանրամասնությամբ մտածված է ամեն ինչ, զարդեղենները, դեկորները, հակվածքը, իրենց թերերը, իրենց խոսքերը շատ լավ պատրաստեր են, իսկապես գեցեն իրենք։ Այո, ընկերուհի ազնիվ ինգլիզյանն ալ շատ մեծ աշխատանք տարած է, որպես պեմատրիչ, բոլորը պատրաստ են, կվստահեցնեմ, որ շատ լավ թատրոնը պիտի ելա, և գիտեք ինչ, այդ թատրոնին համն ու հոդը, այդ քյուղական կյանքի համն ու հոդը արդեն սկացի, ես եմ հեղինակը, և թատրոնի ընթացքին, երբ որ սիրենք կտեսնեի, գիտեք իմ համագարկիչից մեջ են կարծես, թե Թրան, Թուրս ելան այդ թերասանները, և հիմա թեմս են, ես սկսա ոչ մի անձիծաղիլ, սկսա խնդալ, և թերասանները գնային, գսեին հեղինակ ինքը կխնդա, ասի որովհետև ինձի համար հրաշքի պես բան մնե, թուք դողերու վրա են, արդեն ելակ և թե մսեք հիմա։ Եվ իմ կրածս կներգայացնեք ինձի, ադի ինչ մեծ հոգեգան պավարարություն է, չեք կրնար պատկերացնել։ Եվ առավել այս թերագադարներուն գաբը սիրեցի իրարու հետ, եղբայր, քույր, հարազատներ են գարձեք, այդ հարազատությունը արդեն ամեն ինչի մեջ, երբ որ միագամը լանք, մեկ բրոնց կլանք, առաջ կդանենք, այդ է որ, այսինքն հիանալի աշխատանք կդանին, և յոթ ու գեսի դոմսեր արդեն վաճառված են, բայց երեք ու գեսին դագավին դոմսեր ունին, պետք է անպայման ներգա լան, և ես վստահ եմ, որ մեկ դիդողը պիտի ուզե երկրորդ անգամ մալ դիտե։ Ես օրինակ Նարեկ Թուրյանի թատրոնները Հայաստանի մեջ 6-7 անգամ դիտացեմ, այդքան որ երկի ձագան է, կգարծեմ, որ ասալ ադորպես, շատ մեծ խոսիլ չեմ ուզեր, բայց իսկապես շատ լավ է, ես երբ որ կրեցի արդեն, ես կգարտայի, ես կխնդայի իմ կրածիս վրա։
1: Ուրեմն մեր սիրելի ագենտյուրներուն հիշեցնենք կրկին անգամ, որ այս թատերգությունը Help Սևանեն Մարդ մի ելավ խորագրով, որ կգազմագերպված է համասկայինի Նուբար Խաչատուրյան թատերախումբի կողմէ, որուն հեղինակն է նաև մեր շատ սիրելի զրուցակիցը, սիրելի Դիրուկ Մարկարյանը, դեղի պիտի ունենա եգող շաբաթ օր 10 հոկտեմբերին երկու բաժիններով, մեկը կեսօրի հետ ժամը 3:30-ին, իսկ երկրորդ բաժինը երեկոյան ժամը 7:30-ին, բաժինը ինչպես որ լսեցինք, արդեն իսկ սպարած են դոմսերը, սակայն 3:30-ին համար սիրելիներ դագավին դոմսեր կան, գրնակ թիմել համասկայինին Նուբար Խաչատուրյան թատերախումբին, ինչպես նաև իրենց թիմադեդրի էջով բոլոր մանրամասնությունները տրված է, որպեսզի ձեր դեղերը և դոմսերը ապահովեք։ Եվ եզրափակիչ և վերջին հարցումս պիտի լարցեզի, սիրելի Դիրուկ, որ այսքան այս աշխատանքներու մեջ դուք այսպես մխրջված եք, հմտացած եք քրական մշակութային, լեզվական, հիմա էլ թատերական, որքանով կարևորեք այս բոլորին կարևորությունը կամ թատրոնի կարևորությունը մանավանդ մեր սփյուռքահայ քաղուտներու հայաբահբանման, մեր երիտասարդներու հայ օրենքոյադևման աշխատանքի մեջ։
0: Վերջերս դժբախտաբար թատրոնի մասշտաբով քիչ մտգարացած է ընդհանուր այդ ասենք երթը։ Անոր համար պետք է զորացնենք ուժդանք մեր երիտասարդներուն, որով հետև երիտասարդները, երբ որ իրենք բեմի վրա գլլան, իրենց ծնողները կտեսնեն, կուրախանան, իրենք ալ կհպարտանան իրենք իրենց կատարածով, այդ մեկը իրենց ուժ կուտա, պետք է մեր հայ թատրոնը զորացնենք, և գիտեք, հայ թատրոնը միայն այսպես դրամա պետք չէ լա, ամեն մեկ թատրոն իր դեղը ունի, երկիցական կատակերգություն կամ դրամա կամ երբեմն դարբեր նյութերով, ինչու չէ, թող բոլոր մեր երիտասարդները մասնակցին, երբ որ իրենց մասնակցությունը կբերեն, գիտեք, երբ որ բամը գաբրիս, այդ աբրածը արդեն քո մեջդ կմնա և գրնաս բոլորին փոխանցել, թատերգությունը այնպիսի բանն է, որ գրնաս սկայարանքներով այդ մեկը սկալ, այդ սկայարանքները ամենը պիտի կործածես, պիտի ընկալես տեսնելով, այդ շատ կարևոր է, երբ որ մեր դերասանները, մեր երիտասարդները այդ փափակը գունենան թատրոն, թատրոնի մեջ թեր առնելու, դանք այդ առիթի իրենց, ինչու չդանք, և ավելի կրենք, այսինքն ես անցամբ, այլևս պիտի կրեմ, պիտի շարունակեմ, և դա աստված, որ հաջող ընթացք ունենա այս թատրոնը, որ կգարձեմ, որ պիտի ունենա հաջող ընթացք, այս արդեն բոլորդ կհրավիրեմ, եկեք և համտեսեցեք այդ հաճույքը, թե թերասանները, թե ներկաները պիտի իսկան այդ գեղեցկությունը, համն ու հոդը պիտի իսկան, և գիտեք ինչ, աշխուժություն պետք է մեր երիտասարդներում մեջ ցանենք, աշխուժություն թող ըլլա, թող մեր թատրոնը ապրի, թող մեր թատրոնը ըլլա թասմը, ոչ թե քիրքերեն ելած, թասմը ուղագի ապրված, թող այդ ապրած կյանքը տեսնեն և վայելեն ու վայելքը փոխանցեն մյուսներուն։ Երբեմն, երբ որ առիթը չենք տար մեր երիտասարդերուն կամ փոքրիկներուն, կգործվի ադի, մեծեր արդեն պիտի եկան, պիտի երթան իրենց հետ կցկելով, բայց փոքրիկներն ալ այդ մեկը թող առնեն, և մեր թատրոնը շատ կարևոր է մեր քաղաքացիական մեջ,
1: Շատ ճիշտ։ Աբակայի արումով արդյոք ոյ մեկ ծրագիր ունիք, հիմա ասիք, որ արդեն թատրոն պիտի սկսի քրել ասկերիտ, իսկ անոր գողքին ուրիշ այլ ծրագիրներ ունիք։
0: Ուրեմն ինչպես, որ նախաբես հիշեցիք, ես Տորոնտո հայ թերթի խմբակիրի օգտագանն եմ, խմբակիրը կգտնվի Հայաստանի մեջ, այո, Ռուբեն Ջամբազյանն է, իսկ Տորոնտոյի մեջ ես եմ ներկայացուցիչը, այսինքն բոլոր ծերնարկներուն, ծրագիրներուն ես կհետևիմ, գերտամ ներկա գլամ, հարցազրույցները լագամ, ծերնարկներ ներկա գլամ և կգրեմ անոնց մասին, և գիտեք ինչ մեծ առիթ մներ, որ մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ նոր Նարեկ գրթական եւ մշակութային գետրոմը ունեցան։
1: Ինչ մեծ դիգա նախաձեռնություն էր ապրիկ Կանադայի քաղուտը, իսկապես
0: ապրիկ
1: ապիսի ձրագիրը իրականացուց։
0: Այդ ժամանակ, որ արդեն Սպիրկի տարբեր երկիրներում մեջ մենք դպրոցներ կփակենք, հոն դպրոցը հիմնեցինք, զարգացանք, Պարկ Աստծո, շատ երուն քաղուտը ունինք, երբեմն շատ խաչացևում գլա ծրագիրներում, ես ատկամ, որ այսինքն շատ արդյունապեր ծերնարկներ կատարենք, կգազմագերբենք, ուրեմն թերթի կրությունները ստագավին կշարունակվին, իմ անձնական էջը սալ ունիմ հոն, որ քրական որև է սեր հոն գկրեմ, և եթե ընթերցողներ արիտ ունենան Facebook-ով հետևիլ, արդեն Facebook-յան էջին վրա, թե մեր Տորոնտո այդ հերթին, թե իմ էջիս վրա արդեն գպաժնեքցինք, որպես բոլորը ընթերցեն։ Եվ այդտեղ են արդեն մեր բոլոր լուրերը։ Իսկ թատրոնի մարակային, այո, արդեն սկսած եմ հաջորդ թատրոնս գրել։ Միայն կսպասեմ այս թատրոնի հաջողության, որպեսզի ավելի մեծ ճիկով, այսպես սերով և խանդավառությամբ շարունակեմ գրել։
1: Աբրիկ, շատ աբրիկ, ձեր վարձ կգադար դիրուկ, արդեն իսկ այս հարցազրույցի ընթացքին նույնիսկ կտեսնեմ այդ գայծը, որ ձեր մեջը գա, այդ տաղանջը, որ և շատ արդարոր ենք հասկանում, որ ինչպես ասած աշխատանքն էլ դարձ հաջողություն կմաղթենք նախ ձեզի ձեր բոլոր ներկա և աբակա ձրագիրներուն համասկայինին ու Բարխ Խաչատուրի անդադերախումբին և ըստ թատրոնին, որտեղի պիտի ունենա եկող շաբաթ, հույսով ենք, որ իսկապես իր արժանավայել հաջողության կհասնի այս կան աշխատանքները և այսինքն զողողությունները յետք ձեր բոլորին կողմէ։
0: Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար,
1: շատ սիրով,
0: շատ մեծ հաճույք էր ձեզի հետ հանդիպելը, այս ուրույցը վարեցիք, շատ շնորհակալ եմ, և շնորհակալ եմ Նուբար Խաչատուրյան թատերախումբի հանձնախումբին, որոնք այս առիթը տվին ինձի, իսկապես երախտաբարդ եմ համասկայինին, համասկային աշխարհի 4 կողմ արդեն, ինչպեսի մեծ աշխատանք կդանի, որպեսի հայ ժողովուրդը իր մշակույթով ավելի բարձրանա։ Մենք կվայելենք այդ բարձրությունը, ինչպես որ Արարատի քաղաքի վրա միշտ ածույները գան, գմնան, բայց Արարատի ծիրդը միշտ չերմե, և կսպասեմ մեր բոլորին։ Այո, մենք պիտի հասնենք այդ գադարին, այնքան ադեմ, որ միացած ենք, համասկայինի անունն էլ արդեն այդ միասնությունը ցույց կտա։ Մենք ազգով առաջ պիտի երթանք մեր մշակույթով, մեր քրականությամբ, մեր բոլոր ցիրքերով, և արժանի ենք մեր հողերը, մեր հայրենիքը, ծովեցով հայրենիքը դարձյալ վայելելու։ Դա Աստված, որ այդ մեր իրականանա, ամեն մեկս, եթե մեր մեկ փոքրիկ քայլը գամ ճիկը թափենք, այդ մեկին հասնելու, վստահ եմ, որ ես կհասնեմ։
1: Շատ շատ շնորհակալ ենք դիրուկ և ձեր վարձ կգադար, իսկապես։ Եվ կմաղթենք, որ այս բոլորը, ինչ որ այսօր խոսքեր են, վաղը իրականություն դառնան։
0: Դա Աստված, կսպասենք բոլորդ, հելպ Սևանալիջե, մարդմը ելավ թատրոնին, որպես ներկա լակ և վայելեք աթաջիկը, ձեր կնահատականով է, որ մենք պիտի շարունակենք ծաղկել։ Շնորհակալություն։

0: Կուն գտրեք Արմենիայի ցանը 90.3 մեգահարցեն։ Սիրուն գտրեք շանագենք մեր հայտակերը Սիդնեյ օտերովույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 թեթև անձրևային եղանակ 16-27 աստիճան։ Անձրևի հավանականությունը 50% է, իսկ գագնգալվի 1 մմ անձրև ձովեզերի շրջաններում մեջ։ 4-7 անձրևային եղանակ դարձյալ 15-20 մեգաստիճան, կգնգալվի 1 մմ անձրև, հավանականությունը դարձյալ 50%։ 5-7 սիրլունգընթիրներ, մասամբ ամբոտ եղանակ 15-20 մեգաստիճան, ուրբաթ պայծառարևոտ եղանակ 12-22 աստիճան, առաջիկա շաբաթ թեթև անձրևային եղանակ 15-29 աստիճան, կգնգալվի 2 մմ անձրև, հավանականությունը 40% է, և կեսօրի հետ կպիտելա այս անձրևային եղանակը ձովեզերյա շրջաններուն մեջ։ Կշանակենք մեր հայտակերը ունգնչելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնչություն, սիրելի ունգնչություններ։
1: Հայ եղափոխական տաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական և Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միություններու կազմակերպությամբ 3 Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության շենքին դիմաց կատարվեցավ բողոքի ցույց։ Ցույցին մասնակիցները բանջեցին չհանցնել Հայաստանի տարածքներ խուժած երեխաներուն և անոնց մորը վրա հարձակած ազերբայջանցի զինվորը։ Զայն ենթարկել պատասխանատվության և փոխանակել Բաքուի մեջ իբրև քերի բանդարգված մեր հայրենակիցներուն հետ։ Մասնակիցները բարձրացուցին բաստարներ հետևյալ կրություններով. Հայ քերիներու վերադարձը առաջնահերթություն է, հաջորդը գրնաց էր ընտանիքը ըլլալ, բեդության թերը գաղյալ է և ոչ թե արձանագրելը։ Սյունիք շրջաբուդույթ ազերբայջանցիներուն համար հովանավոր ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հոյիտա հեմի կենտրոնական վարչության անդամ Դարոն Մանուկյան հայտնեց, որ այսօր մեծ ամոթով եկած են ազգային անվտանգության շենքին դիմաց, որպեսզի պահանջեն, որ Հայաստանի սահմանը խախտած և հայ գնոջ վրա գրաված ազերբայջանցին չհանցնեն Ադրբեջանին։ Հայտնված ենք իրավիճակի մեջ, որ Ադրբեջանի զինվորը գրակ կփանա հայ մոր վրա և հավանաբար հանձնվի իբրև բարի կամքի դրսևորում, ինչպես տեսած ենք նախապես։ Մեր պահանջը հետևյալն է. ան պետք չէ հանձնվի թշնամին։ Զայն Ադրբեջանին հանձնելու միակ նախապայմանը փոխանակումն է մեր ոևէ հայ զինվորական քերիի հետ։ Այլ պայման մեզի համար անընդունելի է։ Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններուն անդրադառնալով Հոյիտա հեմի կենտրոնական վարչության անդամ Ստելլա Ունանյան ասավ. «Խոսքս կուղեմ Հաջիևին. Եթե դուք հայ ժողովրդին հետ խաղաղություն կնքելու քայլեր գուզեք ընել, ապա ազատ արձակեցեք հայ քերիները. Հայ երիտասարդությունը այդ պիտի ընկալե խաղաղություն կնքելու լավագույն պաստ. Հակառակ բարակային ձեր բոլոր խոսքերը պարզապես կեղծ են»։ Հոյիտա Հայաստանի քերակույն մարմինի անդամ Կարնիկ Դանիելյան լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին ասավ. «Ես ձեզի հիշեցնեմ Սյունիքի մեջ ծառայողին սպանությունը, երբ պարկ ու բադիվով տապնիներով հանցավորը հանցեցին Ադրբեջանին և այնտեղ գրեթե հերոսացուցին զայն, ինչպես որ հերոսացուցին Ռամիլ Սաֆարովը և նմանները. այս բոլորին հանցավորը Հայաստանի իշխանություններն են. Իշխանությունները արդոնության բարակային է, որ նման բաներ կլան և հետևանք չունենու պատճառով այս բոլորը կգրկնվին. ցավոք սրդի, այս երևույթները պիտի շարունակվին, որովհետև մեղավորները չեն պատժվիր, իսկ Հայաստան կգործի այնպես, կարծես որևէ բան պատահած չէ»։ Երեսուն սեպտեմբերին 5-րդ ալիքի հարցազրույց հաղորդաշարը հյուրընկալեց հայ եղափոխական տաշնակցության հայ թադի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը։ Ան խոսեցավ վերջերս Երևանի մեջ տեղի ունեցած հայ թադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած քննարկումներուն, ընդունված որոշումներուն և հարաշիգա 2 տարիներու ընելիքներուն մասին։ Տեր-Խաչատուրյան անդրադարձավ նաև Հոյիտա հայտադի բայկարի և Հայաստանի իշխանություններուն բարած քաղաքականության միջև անհամաձայնություններուն և հագասություններուն, որոնք կստեղծեն նոր դժվարություններ ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայության իրավունքներու բաղբանումին, այլև Հայաստանին իբրև պետություն իր քաղաքական առաջնահերթությունները հարաճ մղելու գործին մեջ։ Ազգային ուժերու և գարյուսներու հանդեպ Հայաստանի իշխանություններուն որդեգրած դիրքորոշումները կննադատելով Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան խոսեցավ հայ հեղափոխական տաշնակցության և Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվոտ ձավալած արշավի մասին, Զայն նկատելով իբրև երևույթը, որ պիտի ավարտի անցնողի իշխանություններուն հետ. Հակոբ Դերխաչադուրյան ընդրադարձավ նաև շրջանային շարքի խնդիրներու, ներգայացուց Թրամփի ուղի ձեռակիրին անորոշությունները եւ սպառնալիքները հայ-իրանյան սահմանի փակման շրջակիցին մեջ. Հայաստան բնականաբար չի գրնարդեմ արդայդվիլ ջամպաներու աբաշրջապակման ձեռակիրներուն, բայց պետք է հստակը լայս հարցին մեջ. Օրինակ, արդյոք այդ ուղին միայն ջամպաբիդի ներառե, թե հաղորդակցության էլեկտրոնային միջոցներ եւ այլն, չենք գիտեր. Ի վերջո գրնապակվիլ հայ-իրանյան սահմանը, ինչ որ կնշանակե թե այդ միջանցքը Ադրբեջանին դրամատրված։ Այսօր Դագաբին համացանակիրը ստորակրող երգիրները տրիպի ծրակիրը զանազան ծևերով գնգալեն, մեկը գսե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, մույսը միջանցք, հետո ինքզին կուղե, չէ, ոչ թե միջանցք, այլ ջամպա։ Հստակ բան չկա, ասավ Հակոբ Դերխաչադուրյան։ Հակոբ Դերխաչադուրյան ընդրադարձավ նաև Ադրբեջանի եւ Արցախի մեջ հայկական մշակութային արժեքներով ոչնչացումին, ինչպես նաև Բաքվի մեջ բանդարգված հայ քերիներու իրավունքներու պաշտպանության գծով հոհիտա հայտադի հասցախումբերու եւ գրասենյակներու ձավալած գործունեության։ Պրեսինգ հաղորդաշարի Սաթիկ Սերանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքին Ամերիկայի հայտադի Վաշինգտոնի կրասինյակի հաղորդակցության բաժամունքի պատասխանատու Եղիսապետ Չուլջյան հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ սպյուրքի եւ համահայկական գարիչներու դեմ ուղված քաղաքականությունը չի կրնար սահմանափակել հայտադի աշխատանքը։ Սպյուրքի պատասխանը պետք է ըլլա ավելի հետևողական եւ գազմագերբված աշխատանք հայկական շահերու պաշտպանության համար։ Չուլջյան ներգայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցին աշխատանքը, հիշեցնելով, որ ան ներգայություն ունի ավելի քան 30 երկիրներու մեջ, շուրջ 100 ներգայացություններով եւ 15 գրասենյակներով։ Ան ասաց, որ հայտադի առաջնահերթություններուն շարքին կմնան Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն ազատ արձակումը, Արցախի հայության հավաքական վերադարձի իրավունքը, Ադրբեջանի ռազմականացումի ֆինանսավորումի սահմանափակումը, ինչպես նաեւ Արցախի հայությունը եւ հայ ժողովուրդը հուզող շարքային հարցեր։ Սպյուրքի, հայտադի, հոհիտայի եւ հայ արաքելական եկեղեցվոյ դեմ գադարվող հարցակումներուն անդրադառնալով Չուլջյան զանոնք կապեց Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի կողմէ հայկական համազգային գարիչներուն դեմ բանեցվող ջնշումներուն։ Ան ընդգծեց, որ այս պայմանները բաժար չեն նահանջելու։ Հայտադի քաղաքական աշխատանքը պիտի շարունակվի անկախ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումներն։ Հայ քերիներու հարցով Չուլջյան անդրադարձավ նաեւ Վաշինգտոնի մեջ գադարվող աշխատանքին։ Ան ասաց, որ հայտադի հանձնախումբը գշարունակե գործակցել կոնգրեսականներու հետ, պահանջելով, որ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու ազատ արձակումը առանցքային հարց դառնա Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններուն մեջ։ Բաք Թերներու յեդին գադարվող բանակցությունները մինչև այսօր չեն ապահոված քերիներու վերադարձը, եւ այդ հարցը պետք է ավելի բաց եւ հետևողական գերբով դրվի ամերիկյան իշխանություններուն առջև։ Տրիպի ծրակերին անդրադառնալով Չուլջյան շեշտեց, որ Դագավին շարքում հարցեր անպատասխան կմնան։ Հայտադի հանձնախումբը պիտի շարունակի հետապնդել այդ հարցերը, բանջելով հստակ երաշխիքներ, որպեսզի Հայաստանի դարածքով անցնող որևէ հաղորդակցություն ամբողջությամբ գտնվի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքև։ Չուլջյան խոսեցավ նաև նոյեմբերին դեղի ունենալիք ամերիկյան ընտրություններուն հայտադի մասնակցության մասին։ Հանձնախումբը քաղաքական աշխատանք կդանի շարքը ընդրաշրջաններու մեջ եւ հատուկ ուշադրություն կդարձնե այն տեխնազուներուն, որոնց քաղաքական կամ դնդեսական գաբերը գհամընկնին Ադրբեջանի շահերուն հետ։ Ան այս դիրին մեջ առանցնացուց Տեքսասի կոնգրեսական Հենրի Քուելերի եւ Նյու Հեփշիրի ձերագույդի հանրապետական տեխնազու Ջոն Սունունուի բարակաները։ Չուլջյան շեշտեց, որ սպյուրքը պիտի շարունակի ինքնուրույն գերբով հարաճ մղել հայկական օրագարկը, երբ Հայաստանի իշխանությունները հետամուտ չեն այդ հարցերում։ Այդ աշխատանքին առանց կգմնա Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի իրավունքները, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ հայկական շահերու պաշտպանությունը միջազգային հարթակներու վրա։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի տեսպան Նարեկ Մգրճյան երեք լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ Թրամփի ուղի ձրակերին աշխատանքները բավական արագ կընթանան։ Մգրճյան ասաց. «Եթե մենք նայենք, թե մեկ տարվան ընթացքում ձրակերը ինչքան հարաճ կատարած է, արցանակրված ինչ զարգացում ունենք, պետք է ասեմ, որ այդ ձավալի ձեռակիրին համար բավական մեծ արդյունքներ ունենք. Այժմ գա ուսումնասիրությունը, որ կգարձեմ հարաճիգա 1-2 ամսվան ընթացքին կամ փոփվի, որ մե յետք արդեն 2027-ին սկիզբը կարելի պիտի ըլլա իրական և գործնական քայլեր դեսնել. Դպրոցական վերամուտի առիթով Ամանոսի հայեղապահական Թաշնակցության Սողոմոն Թեյլերյան և Անտելյասի Նիկոլ Աղբալյան կոմիտեները Պապակելով բարի գրթական դարի մաղթել հայ աշակերտներուն, նախաձեռնեցին դպրոցական իրերու և քրենական բիդույքներու պաշխումի աշխատանքի. Հոյիտա Սողոմոն Թեյլերյան կոմիտեի կարոշչական և դաստիարակչական հանձնախումբերու նախաձեռնությամբ դպրոցական վերամուտի նախորիակին շրջանի ընտանիքներու նյութական բերը որոշ չափով թեթևցնելու նպատակով կարելի եղավ ավելի քան 150 հայ աշակերտի ծրվել դպրոցական անհրաժեշտ իրեր, ներառյալ բայուսակ և քրենական բիդույքներ. Գերտական նոր դարաշրջանի առիթով Անտիլիասի Հոհիտա Նիկոլ Աղբալյան կոմիտեին նախաձեռնությամբ 27 սեպտեմբեր 2026-ին համազգայինի Մելանկտոն և Հայկ Արսլանյան ջեմարանի և ազգային Եղիշե Մանուկյան քոլեջի աշակերտներուն դրամատրվեցան քրենական բիդույքներ։ Հարկելի ուղդիրները վագընտիրներ, վանասայնեն ձեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան

Հասանք սիրելիներ, ամենահաջելի եւ հետաքրքրական բաժնին, ուրեմն ցանոցումներուն, ցանոցումներ անցերնակներուն, որոնք տեղի ունենան հարաճիգա շապատներուն։ Առաջին ցերնարգը գուզեմ հայտարարել համասկանին Ուբար Խաչատուրյանի տադերական մասնաճյուղի գազմագերբած երկիձական գադագերկությունն է, Help Սևան Ալիջեն, Մարտ Միելավ, Խորակրով։ Հեղինակը՝ Դիգին Դիրուկ Մարկարյան Ղարաբեդյան, իսկ թեմատրիչը՝ Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյան։ Տեղի ունենա շապատ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին եւ հաջորդ հայդակիրը 7:30-ին։ Սագը $50 է, իսկ մանուկներուն, այսինքն 12 տարեկանին վար $35 է։ Ցերնարգը տեղի ունենա Zenith Theatre-ի մեջ։ Մոսնշել սիրելիներ, թե թատրոնի հեղինակը, այսինքն Դիգին Դիրուկ Մարկարյան Ղարաբեդյանը ներկա բիդիելա ցերնարգի ցերնարգներուն լավ արիթ կլա մոդեն ցանոթանալու Դիգին Դիրուկին։ Իսկ մեր երկրորդ հայտարարությունը, ինչպես գիտենք, դպրոցական արձակուրդներն են եւ Tartial Happy Kids Vacation Care-ը գազմագերբած է Homenetmen Antronic Scout Survival Skill։ Դերի վիդեոնա 4/7-7 հոկտեմբերին Golston Gemaran-ի ներս արավոտյան ժամը 8:30-ը մինչեւ 4 արձանագրությունը $50 է բզդիգի։ Ինչպես նաեւ երթևեկը ապահովված է։ Անցնելով համասկայնի Kids Club-ի հանձնախումբին, գազմագերբած է Մարզիգի օր 3/7-6 հոկտեմբեր 2026-ին, սագը $30 է, տեղի ունենա Ararat Scouts Hall 255 Quarry Road North Ride։ Սիրելիներ, 4/6-7-ին 12 տարեկան փոքրիկներու հատուկ հայտակիրներ պիտի ներկայացվին, արձանագրենք անշուշտ մեր զավակները։ Kef and Kebab Night գազմագերբությամբ հույտը Ավստրալիոյ երդասարտած Միության Նիգոլ Թումա մասնաճյուղի տեղի պիտի ունենա շաբաթ 17 հոկտեմբեր ժամը 7-ին սկսյալ Ագումպեններս 259 Penshurst Street Willoughby։ Բադանի հայակեց ծրակիրը գոլորը իր 5-րդ դարին։ 7 նոյեմբեր 2026-ին, ուրեմն գեսորի այդ ժամը 2:30-ին, Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմրանին Ալբանդյան սրահին ներս, դեղի վիդի ունենա Բադանի հայակեց հայակիդական խաղ մրցույթը։ Բադանի հայակեցը հատուկ հայդակիր է, մրցույթի հայդակիր է Ավստրալիո ամենօրյա եւ շաբաթօրյա հայկական վարժարաններու բադանիներու միջև։ Հայակիդական խաղ մրցույթը գոլորը այս տարի իր 5-րդ ամյակը։ Մրցույթի հատուկ հյուրն է Հայ ասպետ հիմնադրամի դնորեն, հասարակական գործիչ, լրագրող եւ մանգավաժ Դիգին Գարին Դոնոյանը։ Իսկ մեր այսօրվա վերջին հայտարարությունը գազմագերբության պոետը Արամանուկյան Գոմիդեի ասկային եւ հեղափոխական երկերու երեգո մասնակցությամբ Հարութ Արզուլյանի եւ Հակոբ Արաբողելյանի դեղի վիդի ունենա 21 նոյեմբեր 2026-ին ժամը 7:07-ին սկսյալ Հայ մշակութային գետրոնեն ներս Willoughby։ Սագը 75, իսկ 12-ին վար աշակերտներու կամ բզիկներու $35 է։ Սիրելիներ, ապահովենք մեր դոմսերը եւ մասնակցենք այս հեղափոխական երեգոյին։ Եվ այսպիսով, սիրելի ուղդիրներ, հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամերու ընթացքին կարողացանք ցեզի հետ բաժնեցիլ օգտաշատ եւ փոխանցելից Քիդելիկներ։ Սակայն նախքան ցեզ մեր բաժնվիլը, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Արմենիա ցանի գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարդեզի սեպագանադեր Դիգին Քրիստինե Լեպեջյանի, Բարնովանես Մանուկյանին եւ EM Funerals-ի սեպագանադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Ինչպես նաև բոլոր անոնց, որոնք շարունականապար իրենց սադարումը գբերեն Արմենիա ռադիոժամի հաջողությամբ։ Մեր գոմեն սիրելիներ, ցեզի կմաղթենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերելք ձեր աբակայի ծրակիրներուն։ Հետևեցեք մեզ հարաճիգա 2/7 երեգոյան ժամի 7:09-ը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ցեզի հետ են այսօր ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը եւ երկու հաղորդավարներ Նորան եւ Ալինա։ Սիրելիներ, խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեր բոլորին։ Pari kişer.

0: by my side.
1: Northside Radio.
2: FM 99.3.

Northside Radio. I'm

FM 99.3, the rhythm of the North Shore.